0: kah wang makan dah beri berai rumah makan ni kiri atau aku mana main ke selesa pemu titi ha wano wano kaku aku ni hini mau ha berukar ke ibadah ha wajib di mana hibur ke aninya ku uro rofo kalui ari i roa tara kure yo oh wang makan ku wake ke hei ke tu kan nasi kira ubra jafi oni ada ya tak oke nyana kiri huri ha yang mana mah suami tahu ke mesti mana ini perlu pe bermana ini saya jauh ke kau yang mana ku buka kau yang mana saya jadi buka dah yo ani ha ku umrah hari ini roa tara ku bayar oh mana kiri ku wake ke hei ke hei jara hei ke mana ini sari ribe hei yang mana mana ku jafi oni tahu apa tak baru ini jauh beri ini pernah tadi wah ku awi hari roa malu ke aroa mama kau ni rekut buka lah waro kau ini roa aja menaikkan waro apa roy kung obobu jadi awi roa aja ku mana menaikkan ina kami ni ada pergi kau ni nama mama tu mana boleh pergi kau ini tu nong tak boleh muka awi ke hari eh si iba ke hakoko proler ikan nyari ikan kuma prolok apa kiri ni hari ni oh rosu kau hari ini pergi kau mama kau ni muda kuat tu kami ni ha si tapa titi ha bukan orang ni hari mati buka lah nyamuk mama tapa lah pergi kau tu nong ni tak boleh hari ini pergi ada kau ku beli oh sama kau ku beli kereta kafirau ada nani mu hilarau atau rumah kei sama kau jadi kau mau ni tak boleh hari ini pergi ada kau ku beli oh sama kau ku beli kereta kita sama tali mama kau hidup ha kita ada kafirau ni ani ha kafirau mama buat sama kau ini hawa ku ini iba ha kafirau si buma kei sama kau atau jadi mama nak kafe owei wei ho dao ma ku o po awa ti ti ma ai e te ka no ra bi yu ma to fi e ta ra lio ku mi dai mu ra mang fei ka bo mu ti ti ha mu ra mang dai ka mi ya re po li ka e ya ku fa mo na mo on ya na mo thon fei a re o o mo na te ni ya mai ha bo ha bo han na te da mai ni hei na ka wa ro wa ro wa ro wa kami ya orang dah rosak macam ni kenapa kagak dapat beri beri iban apa ada ni hari he ya kui ni mana waika wama kesal kau tu aku wama ke beri ha kute ini inah.
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie, qui ont chanté la plus fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses, car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.